može veže horode pizza pale, može kvitke že ujale, može se ver sobi sile spočivajte. Де би ви не були, що би ви не робили, я вас щиро вітаю, будьте з мною цілу годину, як ми будемо сприяти нашу програму.

Може ви працюєте коло хати, а може фермери працюєте на поле, а може ви у старечому домі. А може гості приїхали до вас, а може ви десь їдете гарчином. Вітаємо вас цей вечір, будьте з маном цілу годину, як ми будемо сприяти нашу забаву. Тепер з опросом Tommy Buick and Peter Natuke, як вони вам заспівають і заграють на Bride's Presentation.

Теперь попросимо another legendary performer, Mike Domish and his orchestra, як вони вам заспівають «Розпрягайте коні».

Я знаю, що ми молимося за наше добро на нашу Україну. Тепер попросимо The Marengos, як вони вам заграють «Wind Blowing Over Ukraine».

Well, шановні гості, я знаю, що нам час вже перейшов. Я хочу подякувати вам всім, що ви були з мною цілу годину. Yes, folks, this is your host, Nestor, bidding each and every one of you a pleasant good evening. Whatever you do, don't work too hard, stay in good health, і будемося бачити на другу забаву. Майте собі спокійні ніч. And now, taking us home from Punichai, Saskatchewan, a very talented individual, Lenny Belinsky, as he plays for you the Bandura Waltz.